0: Radio Drava. Ovo je Drava.
1: Drava.
0: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.